să-ți văd emoțiile pe care le ai acum. Că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și Social Fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Go!

0: La Gineco Prim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice, la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
1: Ecom Oil. Partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehicului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil. Soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil. Societatea imobiliară Euroconfort Călăraș cumpără, vinde și închiriază terenuri, hale, spații comerciale și birouri. Relații la numărul de telefon 0726 166 519 sau 0242 318 770.
2: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
1: Actualitatea în FM.
3: Emisiunea Actualitatea în FM cu Ana Maria Gonciu în fiecare miercuri de la ora 16. Informații, interviuri, actualitatea călărășană pe frecvențele Stil FM Pro.
0: Sunt Ana Maria Gonciu și te aștept în fiecare miercuri la Actualitatea în FM, doar pentru voi.
1: Actualitatea în FM. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: aceea, dacă ar fi să o considerăm și pe cea de 1 mai weekend, și cred că așa o considerăm, noua treia zi de weekend, e un weekend prelungit, uneori te gândești că poate e prea mult, deși nu știu cât s-ar putea considera asta, dar trebuie să și poți să duci zile întregi de weekend și de petrecere, cum poate că s-au întâmplat. Acum în dimineața asta e răcoare în continuare, încă nu s-a îndreptat vremea așa cum ar trebui, dar de zilele următoare ar trebui să vedem și temperaturi mai ridicate în termometre și sper eu și mai mult soare. Astăzi de dimineață, în continuare răcoare, aveți grijă cu ce vă îmbrăcați la prima oră dacă plecați pe undeva. Drum bun celor care sunt acum la volan, Alan Walker, imediat Endless Summer și Ed Sheeran, Sapphire. Pentru tine în dimineața asta, Florin Goldic sunt, ești pe Pro FM, rămâi!
1: Pro FM, Open Radio.

0: Iraida, ultimul act de iubire la Pro FM și cred că cel mai mare act de iubire în această perioadă, în dimineața asta de weekend, ultima în care de obicei strângem ca să ne organizăm, să ne întoarcem înapoi la ale noastre, este să faci curățenie, domne. Asta cred că cel mai mare act de iubire și cu cel mai mare mulțumesc după. Nu contează situația financiară, toate lucrurile importante într-o relație, buchetele de flori, declarațiile, nu, domne. Faci curățenie și e cel mai mare act de iubire pe care îl poți face, mai ales într-un weekend agitat cum este cel în care ne aflăm. Bibi Rexha, imediat New Religion și Nu mai există după aia de la Smiley. Apropo de Nu mai există după aia, cred că așa consideră unii și locul în care au petrecut și uită să mai facă lucrurile astea simple, cum ar fi curățenia. Lăsați frumos unde ați fost, da?
1: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei.

0: de 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Știm, ai un feed impecabil.
6: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

Torescu și Antonia, a la long la Pro FM, o combinație foarte bună de voci și un vibe extraordinar de vacanță, așa, de petrecere. A la long am vrea să fie și acest weekend, să țină mai mult. V-am zis, de principiu toți ne dorim să avem weekenduri mai lungi, dar trebuie să și reziști, trebuie să poți să și duci astfel de weekenduri și financiar, dar mai ales ca nivel de energie. Pentru că la un moment dat îți cam vine să te mai oprești pur și simplu și să stai atât, doar să stai, să nu faci nimic, e și ăsta un lux și este o ocupație destul de interesantă, să nu faci absolut nimic. Cei care reușesc să facă asta, sincer, mi se par oameni norocoși și acele clipe sunt priceless, fără egal. Ina, I'll be waiting și Feli Fostul în câteva momente la Pro FM. Mersi că ești cu mine și online, profm.ro.

The Second Voice, Let Me Be, așa se numește piesa asta, apropo de profm.ro, acolo unde ne poți asculta de oriunde din lume, acolo vezi și cum se numesc piesele, chiar ultimele trei piese, dacă ai ratat momentul să dai un Shazam. Dacă ți-a plăcut o piesă, nu-ți face griji, este în playlistul ProFM, ceea ce înseamnă că o vei mai auzi dacă rămâi cu urechea pe noi. Suntem împreună, cum spuneam, online pe profm.ro și uite, au început să apară și mesajele din afara țării. Salutăm Italia, mersi. George din Roma îmi scrie în dimineața asta, spor la treabă, bănuiesc că e la treabă în această dimineață. Poți să-mi spui dacă ești în vacanță sau la treabă acum. Salutări și în Alexandria, la Cristi și Ioanei în București. Ioana, îți mulțumesc de mesaj și spor la treabă. Ioana lucrează deja la prima oră la brutărie. Spor să fie zi excelentă, să aveți grijă de voi, să vă meargă cum trebuie și cine e liber să se bucure de duminica liberă. Minelli, Disturbia imediat și Kisses Back de la Matthew Coma la Pro FM. Neața!

0: mai luăm un mic dejun dacă obișnuiești sau pur și simplu ne bem cafeaua împreună. Până în fix am Dave Raindance, un remix DJ Dark foarte tare. Ești pe Pro FM, rămâi, neața!
1: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
3: Let's get a party.

Bună dimineața, bine te-am găsit la știrile Pro FM. Continuă scumpirea carburanților în România. Semnal de alarmă în privința poluării. Peste 4 tone de plastic ajung zilnic în Marea Neagră transportate de apele Dunării. Și vreme rece și astăzi. Temperaturile rămân sub normalul perioadei în toată țara. Carburanții continuă să se scumpească în România pentru a patra zi consecutiv, iar majorările cumulate ajung chiar și la 75 de bani pe litru în doar câteva zile, potrivit datelor din piață. În prezent, benzina standard se apropie de pragul de 9 lei pe litru, iar motorina a trecut deja de acest nivel în toate marile rețele de distribuție. În unele stații, motorina se vinde chiar și cu 9,7 lei pe litru, iar variantele premium au depășit deja 10 lei. Specialiștii avertizează că această tendință ar putea continua pe fondul creșterii cererii și al evoluțiilor internaționale ale prețului petrolului. Lupta pentru voturile la moțiunea de cenzură se duce pe toate fronturile. Vicepremierul Oana Gheorghiu dezvăluie câte acțiuni are liderul AUR, Petrișor Peiu, la mai multe companii, inclusiv Hidroelectrica. Replica nu a întârziat să apară. Peiu spune că nu are nimic împotriva listării la bursă, ci a metodei. Între timp, liberalii spun că, indiferent de rezultatul votului de la moțiunea de cenzură, nu-și vor schimba opțiunea și nu vor mai forma o coaliție cu PSD. Moțiunea a fost semnată de 253 de parlamentari, iar pentru a fi aprobată este nevoie de 233 de voturi. Marți sunt programate dezbaterile și votul. Exercițiu militar de amploare pe teritoriul României. Ministerul Apărării Naționale anunță că în perioada următoare sute de echipamente militare vor tranzita țara în cadrul unui antrenament planificat. Autoritățile precizează că este vorba despre un exercițiu de rutină desfășurat împreună cu aliații NATO, fără legătură cu situația de securitate din regiune. Astfel de exerciții au loc constant în România, iar în 2026 sunt programate peste 100 de antrenamente militare menite să testeze capacitatea de reacție și cooperarea cu partenerii internaționali. Reprezentanții armatei sfătuiesc pe cetățeni să nu se alarmeze dacă vor vedea tehnică militară pe drumurile publice. Potrivit unor studii recente, peste 4 tone de plastic ajung zilnic în Marea Neagră, transportate de apele Dunării. Problema nu mai este vizibilă doar la suprafață. Fragmentele microscopice de plastic sunt ingerate de pești și alte viețuitoare marine, inclusiv de specii consumate frecvent de oameni. Analizele arată că organisme precum midiile sau șprotul conțin între 10 și 40 de particule de microplastic, semn că poluarea a ajuns deja în lanțul alimentar. Specialiștii atrag atenția că aceste particule provin inclusiv din haine sintetice și ape uzate și că în prezent nu există soluții suficiente pentru a le opri complet. Descoperire periculoasă în județul Iași. Zeci de proiectile explozive au fost găsite din întâmplare într-o comună în timpul unor lucrări de construcții. Potrivit autorităților, muncitorii au dat peste muniția neexplodată în timp ce făceau săpături, iar zona a fost imediat securizată. La fața locului au intervenit pirotehniștii care au ridicat proiectilele și le-au transportat în siguranță pentru a fi distrusă ulterior. La final, datele meteo, vremea rămâne mai rece decât normalul perioadei. La început de mai, însă, temperaturile încep să crească treptat. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în sud-est, unde rafalele pot ajunge la 40-45 de km la oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 20 de grade, iar cele minime între minus 1 și 9 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde pot coborâ până la minus 4 grade Celsius. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

Ești pe Pro FM în dimineața asta de weekend, duminică în continuare, un weekend lung de tot, dar care pe final mai o zi, o zi întreagă, ne stă în față. Este dimineață răcoare ca în zilele trecute, poate un pic mai bine, poate n-o să avem nori. Astăzi să vedem, dar temperaturile sunt în continuare coborâte, așa că aveți grijă dimineață să nu vă îmbrăcați prea subțire cu gândul la soare după amiază, pentru că s-ar putea să nu fie cea mai bună variantă. Vine și soarele, înțeleg, vin și temperaturile ridicate în zilele următoare, doar că nu în această dimineață. Ce vin mai aproape de noi sunt hiturile de la radio, ca întotdeauna aici la Pro FM. BTS, Swim imediat, yes!

Toți avem ceva la care rezistăm foarte greu. De exemplu, în ultima vreme eu rezist foarte, foarte greu la alune și la mixurile de alune pe care le mai găsești la un moment dat în magazine zilele astea. De chiar mai multe tipuri am văzut.

0: Și asta e un lucru destul de rău, pentru că iau toate tipurile și cam plac toate variantele astea de mixuri de alune. Și când zic că e o slăbiciune, este pentru că de fiecare dată când ajung în magazin, cumpăr o pungă, două, trei și avându-le în casă, le cam mănânc. Și nu sunt chiar cele mai sănătoase lucruri, ca orice lucru pe care îl consumi în exces, poate să dăuneze, dar e greu să te abții. Îmi plac foarte mult. Aici chiar sunt curios care sunt lucrurile cărora nu le rezistați nici voi. Criptonita voastră, cea care vă prinde de fiecare dată și la care nu puteți renunța. Ce mâncare, ce gustare, ce lucru pe care trebuie neapărat să-l faceți dacă l-aveți în preajmă, să-l consumați. Poate să fie ceva lichid, un suc, o apă, un ceai, o cafea poate, sau o mâncare. Cine știe, chiar sunt curios dacă aveți și voi astfel de mici obsesii în perioada asta. Sper să fie din acelea mici, pentru că cele mari sunt medicale și nu vrem să ajungem acolo în niciun caz. Așa că te aștept pe mesaje pe WhatsApp 0771001872. Eu între timp am o pungă de alune. Atât vă zic, am plecat, posibil să nu mai existe când ne auzim în câteva minute.
1: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun!
2: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
3: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero mici porvite 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Continuă etapa din Superliga astăzi în direct la Digisport 1. De la 18:15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova și Dinamo. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
5: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai. Lidl. Știi că merită.
6: Pe radio râdem. În online continuăm gluma.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah!

Hai că am intrat în horă, îmi place. Mersi de mesajele venite pe WhatsApp 0771001872. Vorbeam despre plăcerile vinovate, despre lucrurile care sunt cumva mica obsesie în perioada asta. La mine sunt pungile de alune, mixurile de alune pe care le găsesc prin magazin, în mai multe variante. Dacă le iau acasă și le cam iau, le cam termin destul de repede și nu ar trebui să fie chiar cel mai bun lucru, ca orice cantitate în exces. Probabil că o să dăuneze și va trebui să-mi potolesc poftele astea cât de curând. Dar hai să vedem ce pofte mai aveți voi. Uite, Ioana îmi scrie, am mare poftă de covrigei, întotdeauna ronței covrigei și la muncă și acasă. Am pungi peste pungi cumpărate și le termin imediat. Înțeleg, înțeleg, și mie îmi plac covrigei. Recunosc că acum sunt cumva între covrigei la pungă, cei mici, și covrigii, covrigii adevărați de la brutărie. E, acolo e o dilemă, nu știu ce aș alege. Pe de altă parte, uite, îmi scrie Alex că e cu băuturile carbogazoase în momentul ăsta. Beau foarte multe sucuri, le cumpăr și din cauza asta, avându-le în casă, le și consum. O variantă a fost să nu le mai iau atât de des. A funcționat, dar nu mă pot abține. Îmi plac, recunosc, mai ales cele cu întuneric. Mersi de mesaj, n-am înțeles ce zici. Da, ai grijă totuși că nu sunt cele mai sănătoase, evident. Ca orice lucru bun și în exces devine automat nesănătos, dacă nu era inițial. Și mai am mesaje, dar facem o pauză de muzică cu Tate McCree, Sports Car și Me Pase de la Enrique, imediat. Neața!

mai, 3 mai, bună dimineața, sau cum ar spune unii, mai 3, știu, gluma s-a făcut și se face în fiecare an, dar azi e ziua în care se face. Uite, vorbeam despre micile obsesii, micile plăceri vinovate din ultima vreme și îmi scrie Costi, îmi spune, mie îmi place guma de mestecat în ultima vreme, cumpăr de toate tipurile, am și mașină, am și acasă, am și la birou și mănânc multă gumă în fiecare zi. Ceva n-ar trebui să fie bine nici acolo, dar pot să înțeleg, mai ales că au apărut acum o grămadă de sortimente de toate felurile, care și mai, care mai câte care mai interesante. Foarte bune unele dintre ele, recunosc că le-am încercat la borcănașe, la... E bine, e bine. Adică pot să înțeleg de unde mica plăcere vinovată. Și îmi scrie și Alina pe WhatsApp despre astfel de mici obsesii. La ea în ultima vreme este pâinea proaspătă. Mă duc la brutărie la prima oră și îmi place să-mi încep ziua cu mirosul de pâine proaspătă în casă. Pot să înțeleg și asta, este cel mai bun miros dimineața, adică nu știu dacă se compară cu ceva. Să fie cu poftă bună, că deja mă gândesc unde găsesc și o pâine proaspătă acum, în minutele următoare. Cea mai aproape este o super piesă de la Teddy Swims, se numește Mr. Know-It-All și Ami, Ador, Ador, după o scurtă pauză, pe Pro FM, neața!

Virgin, bună dimineața, cu energie, sper cât mai există după un weekend destul de lung, dar totuși să ne și odihnim. Astăzi probabil multe drumuri, poate chiar drumul de întoarcere acasă dacă ai fost plecat. Drum bun în continuare, imediat se face nouă, vin știrile la Pro FM. Am până atunci un hit de la Fast Boys, se numește Wave, vine în câteva momente, ne auzim după știri, neața!

0: până pe 6 mai. Ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Continuă etapa din Superliga astăzi în direct la Digi Sport 1. De la 18:15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între...
2: La Ginecoprim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice, la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Ginecoprim. Sănătate și frumusețe în același loc.
3: MR. În Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR. Prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR. O gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR. Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm!
4: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
5: Ecom Oil, partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehicului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil, soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil.
6: Uneori, tot ce ai nevoie după o zi lungă e o voce care să te înțeleagă și piesa aia preferată la volum maxim. Sunt Andreea și de la ora 16 transformăm FM-ul în zona ta de confort. Ne pregătim de un nou început de săptămână cu energie bună și povești faine. Ne auzim luni la Restart la 16 cu Andreea.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Bună dimineața! Bine te-am regăsit la știrile Pro FM. Se caută soluții după ce mai mulți pacienți de la Institutul Oncologic au rămas fără tratamente. Statele Unite retrag aproximativ 5.000 de militari din Germania și vreme rece și astăzi, temperaturile rămân sub normalul perioadei în toată țara, de mâine însă se încălzește. Forțe impresionante de ordine sunt mobilizate în acest weekend pe litoral. Poliții, jandarmi, luptători de la trupele speciale și echipe canine au desfășurat controle ample în stațiuni precum Mamaia și Vama Veche, unde șoferii au fost verificați riguros pentru consum de alcool și droguri. Acțiunile au avut loc pe timpul nopții, iar filtrele rutiere au funcționat ca într-o operațiune de amploare cu verificări în serie și testări rapide în trafic. În urma controlelor au fost depistate mai multe persoane aflate sub influența substanțelor interzise, iar un tânăr a încercat chiar să mituiască polițiștii pentru a evita sancțiunile. Reacție din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate după ce mai mulți pacienți de la Institutul Oncologic au reclamat lipsa tratamentelor. Reprezentanții casei susțin că fondurile există, însă problema ar fi legată de modul în care sunt gestionate la nivelul unităților medicale. Instituția precizează că tratamentele oncologice sunt finanțate prin programele naționale de sănătate și ar trebui să fie disponibile pentru pacienți. În același timp, autoritățile recunosc că pot apărea disfuncționalități în distribuirea medicamentelor sau în organizarea internă, ceea ce poate duce la întârzieri sau întreruperi temporare ale tratamentelor. Evaluările naționale pentru elevii din clasele a doua, a patra și a șasea vor avea loc în perioada 12-28 mai, anunță Ministerul Educației. Testele sunt menite să evalueze cunoștințele și deprinderile dobândite în școală și includ și subiecte care vizează evaluarea nivelului de alfabetizare funcțională a elevilor. Rezultatele nu se afișează și nu se trec în catalog decât la cerere. Potrivit calendarului, primii care vor da testările vor fi elevii de clasa a doua, între 12 și 15 mai. Fructele de vară vor ajunge mai târziu pe tarabe și vor fi mai scumpe în acest an. Producția a fost afectată serios de episoadele de frig și îngheț din primăvară, care au distrus florile pomilor și au redus drastic recoltele. Fermierii spun că în aceste condiții oferta de fructe românești va fi mai mică, iar golul va fi acoperit prin importuri, de regulă la prețuri mai ridicate. Consecința directă, produse precum cireșele, caisele sau piersicele vor apărea mai târziu în piețe și vor avea costuri mai mari pentru consumatori. Decizie cu impact major asupra securității europene, Statele Unite retrag aproximativ 5.000 de militari din Germania. Anunțul a fost făcut de Pentagon, iar procesul ar urma să dureze între 6 și 12 luni. Măsura vine pe fondul tensiunilor dintre Donald Trump și cancelarul german Friedrich Merz, după declarațiile critice ale liderului de la Berlin privind strategia americană în conflictul cu Iranul. Chiar și după retragere, Germania va rămâne unul dintre principalele hub-uri militare americane din Europa, cu peste 30.000 de soldați staționați în bazele strategice. Decizia a strânit îngrijorări în rândul aliaților NATO și al politicienilor americani, care avertizează că reducerea prezenței militare ar putea slăbi capacitatea de descurajare în regiune. La final, datele meteo, vremea rămâne mai rece decât normalul perioadei. La început de mai, însă, temperaturile încep să crească treptat. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în sud-est, unde rafalele pot ajunge la 40-45 de km la oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 20 de grade, iar cele minime între minus 1 și 9 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde pot coborâ până la minus 4 grade Celsius. Atât la știri, rămâi open cu proiectul.

Tokyo Hotel, How to Love, la Pro FM. Bună dimineața, e 9 și un pic în dimineața de weekend, de duminică, 3 mai. Florin Goldic sunt până la 10 cu voi, cu hiturile, cu ceva informații. Uite, astăzi, de exemplu, avem ceva de sărbătorit și sper să-l și găsim, pentru că azi este ziua soarelui, Sun Day. Cumva are legătură și cu faptul că e duminică și așa se spune în engleză, dar nu, chiar este ziua soarelui, marcată în fiecare an pe 3 mai pentru promovarea energiei solare și a beneficiilor pe care le aduce soarele în viața noastră. Sper să-l vedem astăzi și dacă îl vezi de dimineață, atunci e mare noroc, că nu o să fie chiar cu cea mai mare căldură de la prima oră, dar poate se încălzește peste zi, iar dacă îl vedem chiar și cu dinți, tot e bine, arată mai bine ziua cu soarele pe cer și cu multă lumină și cu muzică de la radio, bineînțeles. Imediat Kate, Turn the Lights Off și Sean Paul, piesa asta, Calling on Me, vine la

oamenilor care sunt născuți într-o zi de 3 mai, sărbătoriților zilei pe care cu siguranță i-am petrecut în acest weekend. Aseară, poate a început de vineri petrecerea, cine știe, sau poate chiar în seara asta, depinde ce fel de program îți poți permite mâine, pentru că altfel dimineața de luni ar putea să fie mai dureroasă decât e ea, chiar și așa, fără petreceri. La mulți ani, să vă fie ziua cum vă place, poate e o petrecere de zi și atunci lucrurile sunt chiar mai ok. Ne permitem și să ne pregătim pentru săptămâna ce începe mâine. Dar hai să o luăm ușor, deocamdată abia ziua de 3 mai. La mulți ani vouă sărbătoriților, dacă aveți oameni pe care îi cunoașteți născuți pe 3 mai, dați-le un mesaj, sunați-i, poate chiar vedeți-vă. E mai important astăzi decât în orice altă zi să ne auzim și să ne vedem dacă este ziua voastră și să mai sărbătoriți niște lucruri astăzi. Dar spun imediat, rămâi cu mine, vin cu Jonas Blue, Edge of Desire, după scurtă pauză. Neața!

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland.

0: Kaufland Ieftin și Bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 29 aprilie și 5 mai, Napolact Telemeahu Edin de 350 de grame, 17,79 lei, Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei și Paris Prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu două uși Gorenie, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combină frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
0: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Muzică în boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

E weekend, e duminică 3 mai și pe lângă aniversații zilei, cărora le mai spun încă o dată la mulți ani, nu strică, e ziua lor, e cea mai importantă, deci la mulți ani celor născuți într-o zi de 3 mai, se mai sărbătoresc și alte lucruri și printre altele, iată că se sărbătorește astăzi ziua pantofilor de culori diferite. Există o asemenea zi pe 3 mai, e marcată ca ziua diferențelor și a unicității, practic a creativității, a oamenilor care sunt dispuși să facă și altfel lucrurile, să iasă din șabloane. Cam despre asta e vorba, nu e neapărat despre a purta două perechi de pantofi diferite amestecate, ci pentru a fi creativ, într-un fel pentru a fi fashion, dacă vrei, și din punctul ăsta de vedere ar putea să fie o scuză bună dacă dimineața e foarte grea și chiar ai nimerit doi pantofi diferiți dimineața din cauza că erai rupt de oboseală. Așa că, iată, astăzi asta se sărbătorește, ziua pantofilor de culori diferite, și ca să fie treaba până la capăt, azi este și ziua râsului. World Laughter Day, ziua mondială a râsului. Mi se pare că se leagă perfect. Emma, noaptea, imediat la Pro FM și Regard, Secret Snapsa.

0: Dacă tot dansezi online cu degetele pe telefon, acolo, pe toate rețelele, hai să ne împrietenim. Dacă n-am făcut-o deja, ne găsești și pe noi online, pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook și pe canalul de YouTube Pro FM România. În fiecare zi cu tine acolo, lucruri interesante, lucruri de povestit, de văzut, de aflat, de câștigat, de ce nu? Asta se întâmplă acolo pe toate canalele Pro FM România, pe social media, dimineața la cafea, hai să ne întâlnim acolo, vezi ce se mai întâmplă. Punem la cale niște concursuri care îți vor da niște experiențe absolut unice pe care le poți câștiga, evident, dacă asculți radioul. Și ca să afli despre ele, nu uita să ne adaugi acolo în lista ta de prieteni, să le dai un follow, un like, un share, tot ce trebuie în online. Știi bine despre ce e vorba. Nu-ți mai zic mai multe, mai bine vin cu muzica după o scurtă pauză cu Florian Rus, 7 zile cu Ina și David Guetta, When We Are Young. Rămâi pe Pro FM, neața!
1: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
2: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
1: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
2: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
3: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpata în Turism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Continuă etapa din Superliga astăzi în direct la Digi Sport 1. De la 18:15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova și Dinamo. Fotbalul nostru e în direct la Digi Sport 1.
4: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
5: Lidl. Știi că merită.
6: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei și 40% reducere. Cele la toată gama de produse Protex. Kaufland. Ieftin și bun!

Fiecare eu, fiecare tu, fiecare piesă, fiecare oră din acest weekend este a ta. Cât a mai rămas din weekend, duminică frumoasă tuturor. E abia începutul zilei, așa că să fie una cum vă place. La fix vin știrile la Pro FM, ne informăm. Muzica nu se oprește imediat după 10. Rămâne cu tine Mircea Ivan în după-amiaza asta de duminică. Florin Goldic sunt, să aveți o zi superbă cu soare, chiar dacă temperaturile nu sunt extraordinare, măcar să simțim căldura soarelui ar fi ideal astăzi. Și înțeleg că o să-l mai vedem, ba chiar din ce în ce mai mult zilele următoare.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 ro la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
3: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!

0: hit, ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Trenduri, muzică, energie.
3: Exact ce cauți.
4: Yes!
3: Și da, avem și social fun.
2: Follow Pro FM pe Instagram,

Bună dimineața! Bine te-am regăsit la știrile Pro FM. Un bărbat și-a pierdut viața în urma unei avalanșe în munții Bucegi. Situație critică în județul Bacău după ce serviciul de salubritate a fost oprit complet în 65 de localități. Și vreme rece și astăzi, temperaturile rămân sub normalul perioadei în toată țara, de mâine însă se încălzește. Tragedie în munții Bucegi după o avalanșă produsă pe Valea Coștilei. Un locotenent colonel din cadrul ISU Brașov, în vârstă de 35 de ani, și-a pierdut viața după ce a fost surprins de o masă de zăpadă. Intervenția salvatorilor a fost extrem de dificilă din cauza riscului ridicat de producerea altor alunecări de zăpadă. Specialiștii au realizat și o simulare a momentului care arată că declanșarea s-a produs pe un strat de zăpadă instabil, în condiții de risc crescut specifice acestei perioade. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările tragediei. Salvamontiștii avertizează că în această perioadă pericolul de avalanșă rămâne ridicat în zonele montane și le recomandă turiștilor să evite traseele neamenajate. Un bărbat din județul Argeș a primit de la poliție două amenzi în valoare totală de peste 2800 de lei după ce a intrat pe breteaua unei autostrăzi ca pieton, după ce a făcut scandal când polițiștii l-au informat că autostrada nu este destinată mersului pe jos. Una dintre sancțiuni a fost aplicată pentru încălcarea codului rutier, cealaltă fiind dată pentru încălcarea normelor de conviețuire socială. Distracție fără pauză pe litoral de 1 mai, în ciuda vremii reci. Vama veche, tinerii au petrecut toată noaptea pe plajă, în jurul focurilor de tabără, cu muzică și chitare, în timp ce alții au ales cluburile și barurile din stațiune. Atmosfera a fost una de festival, chiar dacă temperaturile au coborât până în jurul valorii de 10 grade. Petrecerile au continuat până dimineață, iar litoralul nu a dus lipsă de turiști veniți să marcheze începutul sezonului estival. Modernizarea gării de nord din București rămâne deocamdată doar pe hârtie. La aproape 9 luni de la promisiunile autorităților, lucrările nu au început, iar proiectul este blocat de etapa documentației. Între timp, cea mai importantă gară din România continuă să se degradeze. Călătorii se lovesc zilnic de infrastructură veche, spații neîntreținute și improvizații vizibile în mai multe zone. Ultimul termen avansat pentru demararea lucrărilor era primăvara acestui an, însă nici acesta nu a fost respectat. Proiectul de modernizare ar urma să îmbunătățească semnificativ condițiile pentru aproximativ 1,5 milioane de pasageri anual, însă lipsa lucrărilor efective, beneficiile rămân departe. Situație critică în județul Bacău după ce serviciul de salubritate a fost oprit complet în 65 de localități după ce contractul cu firma responsabilă a expirat și nu a fost înlocuit la timp. Decizia este valabilă pentru 30 de zile și afectează inclusiv orașe importante precum Onești, Moinești și Dărmănești. Autoritățile spun că există riscul apariției unor probleme de sănătate publică dacă situația nu este rezolvată rapid. În lipsa unui operator, gunoiul nu mai este colectat, iar administrațiile locale încearcă acum soluții de urgență pentru reluarea serviciului. La final, datele meteo, vremea rămâne mai rece decât normalul perioadei. La început de mai, însă, temperaturile încep să crească treptat. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în sud-est, unde rafalele pot ajunge la 40-45 de km la oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 20 de grade, iar cele minime între minus 1 și 9 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde pot coborâ până la minus 4 grade Celsius. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

0: Deficit de enzime? Kebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Durdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacob's Grönung cafea măcinată de 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele Extra pentru super reduceri. Scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra

0: 6 mai. Ulei de floarea soarelui Călușar, 1 litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
4: Ești student și vrei să fii pregătit pentru primul tău job încă din facultate? Între 4 și 9 mai, Best București și Pro FM te invită la Best Training Week, un eveniment care te pregătește pentru viitor dincolo de cursuri. Ne vedem la Zbor Hub, în Biblioteca Centrală a Universității Politehnice, unde te așteaptă workshop-uri interactive, training de soft și hard skills și întâlniri directe cu profesioniști din companii de top. Înscrieri pe Insta @btw.bucharest. Best Training Week, susținut de Pro FM.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai ciuperci Mega 280 de grame la 5,49 lei și șervețele umede Cute Baby 72 de bucăți la 5,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
1: Ecom Oil, partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehicului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil, soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil.
2: Actualitatea în FM.
3: Emisiunea Actualitatea în FM cu Ana Maria Gonciu în fiecare miercuri de la ora 16. Informații, interviuri, actualitatea călărășeană pe frecvențele Stil FM Pro.
4: Sunt Ana Maria Gonciu și te aștept în fiecare miercuri la Actualitatea în FM. Doar pentru voi.
2: Actualitatea în FM.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Grade Celsius. Dacă e puțin mai frig, oricât de clișeu sună, stai liniștit. Te încălzesc eu cu muzica aia bună. Am Almud cu Don't Say Her Name și Golden de la Huntrix. Imediat, la Pro FM.

Un featuring extraordinar de tare. Irina Rimes și Delia cu Petale s-au auzit la Pro FM, 10 și 41 de minute, în această zi de 3 mai, în care sărbătorim National Paranormal Day. Adică dacă se întâmplă ceva pe care nu prea poți să-l explici, lucruri în care să zicem că eu nu pot să spun că am așa o încredere atât de mare, e pe bază de paranormal astăzi. Deci asta se sărbătorește așa ceva. Este și ziua internațională a limonadei, ceea ce cred că merge foarte bine după un weekend din ăsta de 1 mai, în care bănuiesc că s-a băut foarte mult și bere și de toate, alcool în principiu. E bine să-i dăm și cu limonadă. Este și ziua internațională a urșilor koala. Asta nu ne preocupă atât de mult, că sunt mai acolo, mai pe alte continente ei. Dar este și World Laughter Day. Asta e universal valabilă pentru toată lumea. Haideți să râdem, să ne simtem bine, că viața e scurtă până la urmă. Avem și muzică bună, desigur, Alex Warren cu Fever Dream astăzi și Accent cu Don't Leave îți aduc.

Ed Sheeran și I Don't Care pe final de primă oră, 10:51. Mai avem însă una, stați liniștiți. Avem încă o oră în care îi dăm cu muzica marca Pro FM și o să vorbim și despre Mihai Trăistariu. Da, da, ați auzit bine, strategia prin care își momește clienții în weekendul de 1 mai, că omul și care are niște proprietăți la mare. Care e secretul lui de este fully booked? O să-ți spun imediat. Stai să și strănut. Nu atât, unul singur. Ciudat, nu știu cum mi se întâmplă mie numai la radio. La TV nu mi s-a întâmplat în vreo câți ani? Din 2012? 14 ani de TV nu am strănutat odată la radio. Cred că mi se întâmplă în fiecare weekend. Bun, hai că suntem bine până în fix. Mai avem timp de niște muzichie din asta bună. Avem Who We Are de la Christian Ebhardt. Iar eu te aștept imediat după 11, că avem multă, multă treabă.

0: proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
2: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porvite 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Continuă etapa din Superliga astăzi în direct la Digisport 1. De la 18:15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova și Dinamo. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland, ieftin și bun.
8: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula...
9: Societatea Imobiliară Euroconfort Călăraș cumpără, vinde și închiriază terenuri, hale, spații comerciale și birouri. Relații la numărul de telefon 0726 166 519 sau 0242 318 770.
10: Ai un spațiu atipic? Sau pur și simplu îți dorești ca locuința ta să fie unică, cu mobilă ce te reprezintă? La Sarandimob transformăm ideile tale în realitate. Nu e doar mobilă, e o poveste creată de tine pentru tine. Optimizăm fiecare centimetru, folosind materiale de cea mai bună calitate pentru a-ți oferi exact ceea ce visezi. O bucătărie perfect adaptată, un dressing eficient sau un living care te definește. Sarandimob. Mobilă la comandă. Pentru o casă cu personalitate. Sună acum la 0739 677 585 sau vizitează showroom-ul nostru din municipiul Călăraș. Sarandimo.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: Vrei să fii primul care află curiozitățile zilei și știrile care mișcă lumea? Setează alarma! Showbiz Mapamond, în fiecare marți de la ora 16, pe frecvențele Stile FM Pro sau online pe stilefmradio.ro.
13: Organizat de Exclusive Entertainment, ascultă-ți muzica și follow Pro FM!
14: Știm! Ai un feed impecabil.
15: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

O minute peste ora 11, bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan sunt și ora asta am pentru tine muzică de adevărată. Bineînțeles că doar suntem la Pro FM, nu avem cum altfel și este și 3 mai, sărbătorim ziua libertății presei astăzi. Așa că avem câteva informații și despre asta. Nu sunt neapărat cele mai fericite, nu suntem chiar cei mai liberi, cum poate ne-ar plăcea să credem. Și pe lângă asta o să vorbim și despre Mihai Trăistariu, după cum v-am promis, care are niște apartamente la mare și conform cancan, toate sunt rezervate. Cum a făcut el, dacă a scăzut prețurile sau nu, îți spun ora asta. Și desigur, dacă tot am zis de muzică bună, n-are cum să lipsească Artemas, I Like The Way You Kiss Me. Mircea Ivan sunt, stai cu mine.

Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!

0: Ei, până pe 6 mai, detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential, două straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, păi un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Continuă etapa din Superliga astăzi în direct la Digi Sport 1. De la 18:15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova și Dinamo. Fotbalul nostru e în direct la Digi Sport 1.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205x55R16 la doar 278,99 lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3 195x65R15 la doar 229,61 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
10: Ale tale cum sunt?
9: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
11: Kaufland, ieftin și bun.
12: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
13: Follow Pro FM pe Instagram,

11:31, foarte tare piesa asta și îmi place că s-au dus într-o zonă, să spunem, mai puțin comercială, așa, și au asumat o risc, cum face și Delia cu piesa ei nouă, dar să terminăm întâi cu Petale și după aceea o să auzim și piesa nouă a Deliei în playlist. Astăzi este 3 mai, vă spuneam, este Ziua Internațională a Libertății Presei și, în cazul în care te întrebai, România, condusă de Nicușor Dan și Ilie Bolojan, primește încă un duș rece. Ocupa abia poziția 49 și este pusă la zid. Propagandă, interferență politică, amestecul procurorilor, jurnaliști supuși amenințărilor și intimidărilor. Asta în cazul în care îți spuneai că nu e democrație la noi, când intri pe Facebook și scrii absolut orice-ți vine ție. Bine, eu sunt convins că am scăzut foarte mult și din perioada alegerilor de anul trecut, cu CG-ul, cu suveranismul, cu toate astea. Însă lucrurile acestea, să sperăm că se vor schimba anul acesta. Marți, știți foarte bine, avem moțiune de cenzură, probabil că Bolojan o să cadă. Vom vedea ce se va întâmpla. Colegii de la Digi24 se ocupă și vei afla toate informațiile acolo. Eu zic, noi să rămânem cu ale noastre, că suntem mai bine așa. Îi dăm cu Cover Me in Sunshine, ceva frumos de la Pink. Avem Offenbach cu Over You și ți-l aduc și pe Gizu cu Eyes Closed, doar aici, la Pro FM.

apartamente, dintre care 6 sunt clasificate la 3 stele, iar unul este considerat apartament de lux de 4 stele. Vremea nu a fost cea mai prietenoasă de 1 mai, dar toate au fost închiriate, pentru că prețurile pentru apartamentele standard pornesc de la 250 de lei pe noapte, iar în lunile de vârf cresc la 350 de lei. Se ocupă să le parfumeze, să fie în condiții extrem de bune atunci când vin clienții. Iar Mihai Treistariu spune că secretul este că nu a majorat prețurile. În perioada asta în care toată lumea urcă din motive de benzină, motorină și așa mai departe, Mihai Treistariu ține prețurile exact ca anul trecut. Acesta este secretul. Bine, el a mai spus niște lucruri despre care am fi putut să râdem mult de tot, dar nu prea avem noi timp aici la Pro FM, că avem doar 2 ore. Hai să-i dăm cu muzică.

muncă și la Digi24. Intru și eu într-un mic concediu. Până săptămâna viitoare, vă doresc să aveți parte numai de bine, să ascultați numai muzică bună, să ne ajute Bunuțu în treaba cu moțiunea de cenzură marți, să nu ne ducem într-o instabilitate și mai mare, lucruri de genul acesta. După Fix, ai muzică bună, marca Pro FM, fără niciun fel de pauză, fără niciun fel de vorbe, te poți relaxa, poți să-i dai în blană când te întorci pe autostradă, dar ai mare grijă când mergi pe autostradă.

Cine e șofer știe foarte bine că IQ-ul scade mai mult atunci când plouă sau atunci când e aglomerație. Deci să fiți cum trebuie, aveți grijă și rămâneți cu Pro FM în difuzoare, iar eu îți doresc exact ce îți spun eu la final, să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Te las cu Adam Porci și Strive până în fix și ne reauzim sâmbăta viitoare de la 10 fix. Haide, pa!

Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin

0: Ai 40% reducere la produsele selectate pentru bebe și casă Violeta, în limita a 5 bucăți până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la...
3: Din de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist, creat pentru natură, tradiție din 1926.
4: MR. În Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR. Prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR. O gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR. Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm! Societatea Imobiliară Euroconfort Călăraș cumpără, vinde și închiriază terenuri, hale, spații comerciale și birouri. Relații la numărul de telefon 0726 166 519 sau 0242 318 770.
5: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
6: Ecom Oil. Partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehicului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil. Soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil.
7: Uneori, tot ce ai nevoie după o zi lungă e o voce care să te înțeleagă și piesa aia preferată la volum maxim. Sunt Andreea și de la ora 16 transformăm FM-ul în zona ta de confort. Ne pregătim de un nou început de săptămână cu energie bună și povești faine. Ne auzim luni la Restart la 16 cu Andreea.
8: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 ro la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
1: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: A, pui un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
4: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpat în turism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Durdulan, piept de pui, 26 de lei, 49 kilogramul. Și Jacob's Grönung, cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei, 99. Kaufland, ieftin și bun!
4: Continuă etapa din Superliga astăzi în direct la DigiSport 1. De la 18:15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova și Dinamo. Fotbalul nostru e în direct la DigiSport 1.
6: Ai 25% reducere la produsele selectate Velaflex până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cașcaval din lapte de vacă Mega 400 de grame la 16,99 lei și cârnați radic gusturi românești 300 de grame la 23,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Ești student și vrei să fii pregătit pentru primul tău job încă din facultate? Între 4 și 9 mai, Best București și Pro FM te invită la Best Training Week, un eveniment care te pregătește pentru viitor dincolo de cursuri. Ne vedem la Zbor Hub, în Biblioteca Centrală a Universității Politehnice, unde te așteaptă workshop-uri interactive, training-uri de soft și hard skills și întâlniri directe cu profesioniști din companii de top. Înscrieri pe insta@btw.bucharest. Best Training Week, susținut de ProFM.
5: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
9: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Show FM. Ascultă-ți muzica. Pro FM. Open Radio.

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Peste pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gerocosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai, roșii mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristim și Ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
6: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și

0: La Gineco Prim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
1: Societatea Imobiliară Euroconfort Călăraș cumpără, vinde și închiriază terenuri, hale, spații comerciale și birouri. Relații la numărul de telefon 0726 166 519 sau 0242 318 770.
2: Ai un spațiu atipic? Sau pur și simplu îți dorești ca locuința ta să fie unică, cu mobilă ce te reprezintă? La Sarandi Mob transformăm ideile tale în realitate. Nu e doar mobilă, e o poveste creată de tine pentru tine. Optimizăm fiecare centimetru, folosind materiale de cea mai bună calitate pentru a-ți oferi exact ceea ce visezi. O bucătărie perfect adaptată, un dressing eficient sau un living care te definește. Sarandi Mob, mobilă la comandă, pentru o casă cu personalitate. Sună acum la 0739 677 585 sau vizitează showroom-ul nostru din municipiul Călăraș. Sarandi Mob.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
1: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: Ah, păi un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
6: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porvite 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205x55R16 la doar 278,99 lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3 195x65R15 la doar 229,99 lei.
9: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
11: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
10: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
12: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
13: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
14: Muzică în boxe, content în feed.
15: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți tricicletă electrică Media Drifter Skyrider roșu sau Skyrider albastru, autonomie până la 10 km și anvelopă de 8 inci la doar 899,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Continuă etapa din Superliga astăzi în direct la Digisport 1. De la 18:15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova și Dinamo. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
6: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Aldex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu două uși Gorenie, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combină frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
9: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
8: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 29 aprilie și 5 mai. Napolax Stelemeahuie din de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie, rolă de...
10: MR. În Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR. Prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR. O gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR. Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm!
11: Vrei să fii primul care află curiozitățile zilei și știrile care mișcă lumea? Setează alarma! Showbiz Mapamond, în fiecare marți de la ora 16, pe frecvențele Stil FM Pro sau online pe stilfmradio.ro.
12: Actualitatea în FM.
13: Emisiunea Actualitatea în FM cu Ana Maria Gonciu în fiecare miercuri de la ora 16. Informații, interviuri, actualitatea călărășană pe frecvențele Stil FM Pro.
14: Sunt Ana Maria Gonciu și te aștept în fiecare miercuri la Actualitatea în FM, doar pentru voi.
12: Actualitatea în FM. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Primăvara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Turism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist.

0: 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Durdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacob's Grönung cafea măcinată de 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Nisip, pietre la rinichi. Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4099,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i5 la 2299,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
4: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
3: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
4: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
5: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
6: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum. Că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

0: restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu 20 gorenie, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combină frigorifică gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
1: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
6: Ești student și vrei să fii pregătit pentru primul tău job încă din facultate? Între 4 și 9 mai, Best București și Pro FM te invită la Best Training Week, un eveniment care te pregătește pentru viitor dincolo de cursuri. Ne vedem la Zbor Hub, în Biblioteca Centrală a Universității Politehnice, unde te așteaptă workshop-uri interactive, training-uri de soft și hard skills și întâlniri directe cu profesioniști din companii de top. Înscrieri pe insta@btw.bucharest. Best Training Week, susținut de Pro FM.
7: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
8: Follow Pro FM pe Instagram.

0: MR, în Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A, supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR, prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR, o gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR, Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm! Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Ai un spațiu atipic? Sau pur și simplu îți dorești ca locuința ta să fie unică, cu mobilă ce te reprezintă? La Sarandimob transformăm ideile tale în realitate. Nu e doar mobilă, e o poveste creată de tine pentru tine. Optimizăm fiecare centimetru, folosind materiale de cea mai bună calitate pentru a-ți oferi exact ceea ce visezi. O bucătărie perfect adaptată, un dressing eficient sau un living care te definește. Sarandimob, mobilă la comandă, pentru o casă cu personalitate. Sună acum la 0739 677 585 sau vizitează showroom-ul nostru din municipiul Călăraș. Sarandimob.

0: Big Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 ro la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile,
3: vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți tricicletă electrică Miria Drifter Skyrider roșu sau Skyrider albastru, autonomie până la 10 km și anvelopă de 8 inci la doar 899,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Continuă etapa din Superliga astăzi în direct la DigiSport 1. De la 18:15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova și Dinamo. Fotbalul nostru e în direct la DigiSport 1.
4: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, chefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
7: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
9: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: La Gineco prin Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
1: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
2: Ecom Oil, partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehicului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil, soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: 100%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero Mici Port Vita 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie-5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205x55R16 la doar 278,99 lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3 195x65R15 la doar 229,61 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpaten în Turism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
6: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
7: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
6: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
7: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
8: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
9: Ale tale cum sunt?
8: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
10: Kaufland, ieftin și bun.
11: Muzică în boxe, content în feed.
12: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Vrei să fii primul care află curiozitățile zilei și știrile care mișcă lumea? Setează alarma! Showbiz Mapamond, în fiecare marți de la ora 16, pe frecvențele Stile FM Pro sau online pe stilefmradio.ro.
1: Uneori, tot ce ai nevoie după o zi lungă e o voce care să te înțeleagă și piesa aia preferată la volum maxim. Sunt Andreea și de la ora 16 transformăm FM-ul în zona ta de confort. Ne pregătim de un nou început de săptămână cu energie bună și povești faine. Ne auzim luni la Restart la 16 cu Andreea.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: Continuă etapa din Superliga astăzi în direct la Digi Sport 1. De la 18:15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova și Dinamo. Fotbalul nostru e în direct la Digi Sport 1.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu două uși Gorenie, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combină frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
7: Știm, ai un feed impecabil.
8: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta.

0: plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Continuă etapa din Superliga astăzi în direct la DigiSport 1. De la 18:15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova și Dinamo. Fotbalul nostru e în direct la DigiSport 1.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4099,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i5 la 2299,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți tricicletă electrică Miria Drifter Skyrider roșu sau Skyrider albastru, autonomie până la 10 km și anvelopă de 8 inci la doar 899,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: La Gineco-Prim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
1: Societatea Imobiliară Euroconfort Călăraș cumpără, vinde și închiriază terenuri, hale, spații comerciale și birouri. Relații la numărul de telefon 0726 166 519 sau 0242 318 770.
2: Ai un spațiu atipic? Sau pur și simplu îți dorești ca locuința ta să fie unică, cu mobilă ce te reprezintă? La Sarandimob transformăm ideile tale în realitate. Nu e doar mobilă, e o poveste creată de tine pentru tine. Optimizăm fiecare centimetru, folosind materiale de cea mai bună calitate pentru a-ți oferi exact ceea ce visezi. O bucătărie perfect adaptată, un dressing eficient sau un living care te definește. Sarandimob, mobilă la comandă, pentru o casă cu personalitate. Sună acum la 0739 677 585 sau vizitează showroom-ul nostru din municipiul Călăraș. Sarandimo.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: deocamdată. Pune-ți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days! Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
1: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
0: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
1: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Trenduri, muzică, energie.
7: Exact ce cauți.
8: Yes!
7: Și da, avem și social fun.
6: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Ecom Oil, partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehiculului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil, soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil. Actualitatea în FM.
1: Emisiunea Actualitatea în FM cu Ana Maria Gonciu în fiecare miercuri de la ora 16. Informații, interviuri, actualitatea călărășană pe frecvențele Stil FM Pro.
2: Sunt Ana Maria Gonciu și te aștept în fiecare miercuri la Actualitatea în FM, doar pentru voi.
0: Actualitatea în FM. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Vrei să fii primul care află curiozitățile zilei și știrile care mișcă lumea? Setează alarma! Showbiz Mapamond, în fiecare marți de la ora 16, pe frecvențele Stil FM Pro sau online pe stilfmradio.ro.

MR. În Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR. Prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR. O gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR. Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm! Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de Bița Presto HP2 205x55 R16 la doar 278,99 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3 195x65 R15 la doar 229,61 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Muzică în boxe. Content în feed.
6: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
0: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
1: Actualitatea în FM.
2: Emisiunea Actualitatea în FM cu Ana Maria Gonciu în fiecare miercuri de la ora 16. Informații, interviuri, actualitatea călărășană pe frecvențele Stil FM Pro.
3: Sunt Ana Maria Gonciu și te aștept în fiecare miercuri la Actualitatea în FM, doar pentru voi.
1: Actualitatea în FM.
4: Uneori, tot ce ai nevoie după o zi lungă e o voce care să te înțeleagă și piesa aia preferată la volum maxim. Sunt Andreea și de la ora 16 transformăm FM-ul în zona ta de confort. Ne pregătim de un nou început de săptămână cu energie bună și povești faine. Ne auzim luni la Restart la 16 cu Andreea.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Ai un spațiu atipic? Sau pur și simplu îți dorești ca locuința ta să fie unică, cu mobilă ce te reprezintă? La Sarandimob transformăm ideile tale în realitate. Nu e doar mobilă, e o poveste creată de tine pentru tine. Optimizăm fiecare centimetru, folosind materiale de cea mai bună calitate pentru a-ți oferi exact ceea ce visezi. O bucătărie perfect adaptată, un dressing eficient sau un living care te definește. Sarandimob, mobilă la comandă, pentru o casă cu personalitate. Sună acum la 0739 677 585 sau vizitează showroom-ul nostru din municipiul Călăraș. Sarandimob.

tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset.

0: Societatea Imobiliară Euroconfort Călăraș cumpără, vinde și închiriază terenuri, hale, spații comerciale și birouri. Relații la numărul de telefon 0726 166 519 sau 0242 318 770.
1: Vrei să fii primul care află curiozitățile zilei și știrile care mișcă lumea? Setează alarma! Showbiz Mapamond, în fiecare marți de la ora 16, pe frecvențele Stil FM Pro sau online pe stilfmradio.ro.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Uneori, tot ce ai nevoie după o zi lungă e o voce care să te înțeleagă și piesa aia preferată la volum maxim. Sunt Andreea și de la ora 16 transformăm FM-ul în zona ta de confort. Ne pregătim de un nou început de săptămână cu energie bună și povești faine. Ne auzim luni la Restart la 16 cu Andreea.

0: ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Pro FM.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi că poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știi.

dimineață cu picioarele goale. Cadă copii pe o plajă de vară, ținându-ne de mână cu pași mici. Am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.